0: Quina, Charlotte, quina!
1: Vincecips i Spoulops i pove. Zhra shuidi da erti Radio Dardimandi.
2: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli, Dardimandiki, Dardimanduli, Ratskartulia, Dardimandulia.
2: Saatis Dardimandis.